0: Musik Schip.
1: Machina de noi es vrea pe una cutină, le ceaste de ieță și random de tu.
0: Muzica Ioan.
2: Era, era, o sfană de rână, prită, mă, prită, cumva prea de rână.
0: Këngët më të bukura ndër vitet.